Hivavaka isikereta. Sota nao zahai riandemanta rainai tarindindo. Rainai amna lalan jesusi krisi tumpunai. Fa nanumia nai ni tenno masne nao. Bazu anai mahafanta tan jesusi. Ari msota nao zahai jesusi krisi tumpunai.